0: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
1: 5000円ぐらいかな。
0: 少ない。
1: 一体何が欲しいんだ？
0: タブレットが欲しい。
1: それは予算オーバー。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장의딸유키가곧생일인가봐요。
3: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
2: お父さん、아빠、誕生日プレゼントの予算は、생일선물예산은いくらまで？얼마까지야？라는뜻입니다。여러분、お父さん이라고하면、아버지혹은아버님과같이정중한표현으로만알고계시잖아요。그런데집에서는친숙하게아빠라는뜻으로도사용할수있답니다。지금문장다시한번들어볼게요。
3: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
2: 이어서보면요。
3: 5000円ぐらいかな。
2: 5000円ぐらいかな。5000円、5000円이죠。ぐらい라고하면정도란뜻이에요。그리고까나라고하면뭐뭐일까뭐뭐려나정도의의미거든요。그래서5000円ぐらいかな。5000円정도려나。다시한번들어볼게요。
3: 5000円ぐらいかな。
2: 이어서보죠。
3: 少ない。
2: 少ない。적다라고하는표현이에요。다느낌표가있어요。감정을표출하고있네요。다시한번들어볼게요。
3: 少ない。
2: 이어서보면요。
3: 一体何が欲しいんだ。
2: 一体도대체何が欲しいんだ。何が무엇을欲しいんだ。갖고싶은거야란뜻이에요。여러분뒤에은다라고하는표현이나왔잖아요。우리가何々은です지난시간에배웠죠。뭐뭐인거예요혹은의문형일때는뭐뭐인거예요와같은의미였는데이렇게보통형으로사용할때는뭐뭐은다와같이도사용할수있어요。그런데이거는아무나사용하지않고요。보통나이가좀있는남성이많이사용하는것같아요。만약여성이사용한다면나니가호시이노정도로충분하겠죠。다시한번들어볼게요。
3: 이따이나니가호시인다。
2: 이어서보면요。
3: 타블렛도가호시。
2: 타블렛도가호시。태블릿을갖고싶어。갖고싶어호시。우리말로는무엇무엇을갖고싶어이지만일본어에서는요그대상나타낼때가를사용합니다。그래서타블렛도가호시이와같이표현하고있어요。다시한번들어보죠。
3: 타블렛도가호시。
2: 이어서보면요。
3: それは予算オーバー。
2: それは予算オーバー。それは그건予算オーバー예산초과야라고하는뜻이죠。다시한번들어볼게요。
3: それは予算オーバー。
2: 지금유키와요시다점장이모두보통체로이야기하고있는데요。우리정중형으로한번바꿔볼까요？아빠생일선물예산은얼마까지예요？
3: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまでですか？
2: 5000円정도일까요？
3: 5000円ぐらいですかね。
2: 아적네요。
3: 少ないです。
2: 도대체뭘갖고싶은거예요？
3: 一体何が欲しいんですか？
2: 태블릿을갖고싶어요。
3: タブレットが欲しいです。
2: 그건예산초과예요。
3: それは予算オーバーです。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: お父さん、誕生日プレゼントの予算はいくらまで？
1: 5000円ぐらいかな。
0: 少ない。
1: 一体何が欲しいんだ？
0: タブレットが欲しい。